ж ти сипіш вином на билі ранки, да на мою любов. Разбил свою гору.